tau soko atu ka inga timo longolongo le nei a soko ia te whamana tu atu i le nei kia koutou kore kaka i o futuna e lor tonga atu nei i le maketi le na o alo i fatua le maketi ki ala tōku whana uliliki ti o te flaki i ai il fasa sa atua i o nea kai e malilie ki il malolo fratino kia koutou ele se ieni o koutou e vaanga i le aso nei le mawhai la koutou whakaku ki le maketi le na e whakasoko i alo i fatua o kaku ki le temi o le fetapa. Whakamanatua tule vaiheni ki a koutou ko te kauta o ngā ue uwe nei pēr mō futuna e whakatua ko iatu i a te tatongi o te tuku haua koutou ki te toru tirimesi. Ko tona uhinga ki a mahina ani e toru ko Sūrio a kusto pēr mō septeperi ki te feria ono aho torungo furo te mahina o oktoperi. Tō e whakamana tu atu ki a koutou ae morea nai pe tauhala pe morea nai rima i e takatou utuku hau e whea nai ke hirifa ki atu ki ai i ane tu a. Pea ki a koutou lewa e tue fia maulongo pe mo iei ni a koutou ihi whehui e tonu ke koutou telefoni mai ki te fitungu furuma lua selo tahi ua furuma toru pe fitungu furuma lua selo fa mo te hongu furuma nima. O uhinga pēr mō te file sosiale, te whangamana tō tuheni ki a koutou ko te feria mōni te kātu umai, a honi ma oktoperi ki a nātou a e olo o to o whara. O la fitu vai lua uhu ki te temi o te whetapā ki te palaukia i au hahake. Feria toru aho ono oktoperi, o la fitu vai lua ki te whetapā ki te palaukia au hifo, pē ki te hola tahi ki te hola nima fiafi ki te palaukia i au mua. Ki a koutou lewa e morifera takatou whakakua ki te uhola pēr mō te uaho ani, e hoki whela i takatou olo to'o i te kesi i te monite a hong furuma lua o oktoperi. Tō e whakamanatua tua uinga timo le file social ki re kakai o futuna e whasoko atu loa il feria lima aso valu o oktoperi i le usu me leo le valu ki leo le kaungfulu ki whakolo anei ko poi tamana timo vele. O le kaungfulu ki le whetapa ki whakolo anei ko ono ko lia timo malae. O la tasi ki leo le lua sila la tea ki le whakolo o taua. O la lua ki leo la fa ki fa koloa ni kotolo ke fiu wa tawai vai sei nuku ti moleava. Ki a koutou wale es mawhai la koutou whakakua ke i aso ti mola nei, ko i mawhai la koutou wano ki lke sila i le feria fa aska un furtu fa oktopeli o to o iai. Tō e whakamana tu atu ki te moea ki ahatorungu furumātahi o te mahina nei, e whakahoko ai lewa i a te ono fai anga o te whakatahi anga o te uwhānau, mai te tau ono ki te tau hungu furuma fitu. Ko te tohi hingoa e whakatuoko ia tu ki te ahuhiba o Oktoperi, kia whawhine e ni ko Gabriela Piri o kopea mohawe whakahau toko tu i te sese i e mā. Ka mata aki a te uaho i a he whakatahi ngā ue i te uferia whā o te waha afuri. Pea e fua kia nei pea moni whakapare o muri muri pē ki te tematika ane kua whakatu utu u ki te ngā ue ane e whakamāla toro tō mo te ngā ue ane e lelei. Kia koutou lewa ko te mātu o mau whānau e kore atu ke koutou o mai o whakaloto mālohi i a koutou ki whānau e kaua nei i te maketi pea moni whakaha ngā ue ane. Pea kia koe lewa ai tō fia kuminango e whela i e tau pāu i mai ki te fitu ngu furu mālua, hong furu māfitu mo te hong furu māfitu. Pea aki he loto whakapa apalahi, e whakunungu noa tule vai heni ki te tia soro katoa uwe nei pea mō o uwe nei, mai hihi foha hake o whei iai ki mua nei, e whakahokoa nei i hakotou whaikole i te feria whā aho fitu o Oktoperi, aho whakaariki eia o te fine ariki o te losari o taputapu. E hufanga ki ai i te tia solo o te palaukia o mua, o whakahokoa nei i te whaikole i te ekeresia whakapalaukia o Sangat Sosefo, ka matatu i te hola lua heriho ata. Whakapa apa mu whakamalo lahi atu, whangonongono ai mi e tuku atu e te taki o te tia solo mua i a Salomone Porutere. E whangonongono atu le vai he ni ki a koutou ko te kata, ko te kāinga e iei i a te tau mātua e nā whakatau atu i a tana ukoloa whakatātou. Mai te ki furu i manu o au ki te kato uwhi. I longa ai e manatu ki ai, e whela pē i a tau telefoni mai ki te varungu furu mā lua, selo selo mo te fitungu furu mā hiva, pe varungu furu mā lua, whangu furu mā lua mo te fitungu furu mā hiva. Whakamālo, pē mu whakawhetai i atu i te aluanga o te fia tokoni mai.
Pea ko te ngata anga e nā ka inga o tu uwhanga nungo non e whea la ke vai vai atuki e ni lākanga, ko tono hoki tau tu āwhakamana tu atu i te uho la ka hako mai.